Tích hả? Phun lung mô vùng cần sĩ vẫn ta làng nuôi ăn bồn cá này mấy. Chỗ ăn normal life chỉ là y siang le parada khăn sầm lower siang mày ao sau cần cả. Chỉ là y siang mày nằm phôn này cả chầm. Hơn lăng xếp ăn nea lê đúng ăn cấu. Lùng len này khâu mày lại bừ. Phôn này ao thùm. Ao thùm luôn hờ ca ni si official report mày. Wa ma ka nam ho. Nữ mơ song tù ko nam nam mấy lấy lấy cần ca khăn xâm community hơn hơn phải thân ăn cấu hơn phải thân ăn cấu rice mill này có tì thốm nằm cần số năm hộ chê xám ăn lại lại bừ chê có xám ăn lại bừ nằm thốm này mấy ao vậy một tích ca năm mà yếu. Chỉ là Lower Siang District mấy có nội can ăn luôn ăn lang nha CG mấy nằm hối CG River tại hàng Likabeli tắc check post vùng càng CG kha magi mấy tăng nằm này block cần ca yếu. Chỉ là Leparada District mấy kacham phone này mamut chang si nằm luôn ăn agriculture field tăng lai tăng lui Kiri River catchment khansam adjoining settlements yan basan khansam basar khansam sayo circle này mai pin nam thum ma kayo meteorological center Itanagar nai kacham cha hawan district wise weather wavering hang cha warning Arunachal Pradesh mai phati pha map pha nang phun lung chila kilai an mong kang nen jun sau chet tarik tuk nen july nay wan leung mai warning issued hama kayo rajya sabha mp hichi tai tagak nai kacham ngun chit la chafa relief khan sam rehabilitation efforts cha kon sing meung pin kan flash flood nia ti po sa mai tai khang ya zali che la kai panyor hun kun lu tai hai nei sum mai hau kan ma ka yo ngen nei luk mu nada bura khan sam tai arun khau chau sub divisional officer hichi tajing paring mai mu ongoing rescue relief khan sam rehabilitation measures hun ngen nei yun hau ma ka nam yo tai ta ga man chau hang cha kun lu tai hai khau mai wei a kyu hau ma ka yo ang kau district administration Arunachal Pradesh police the Indian Air Force SDRF personnel NGOs volunteers khan sam local resident khau mai an amu rescue pong lui relief operation mai choi gan su nai mai hum chum ma ka nam ho phung an joint search operation khong SDRF NDRF police personnel khan sam kimin police khau au ni au nam si hang tu khong pahai Saurav Kumar nai lukti hawa camp wan manga mai nai kan ma ka that toll nai ka cham ngai sam ha khun kan ma ka nam ho Governor Lieutenant General K.T. Parnayak nai kacham Valedictory Function Northeast National Service Scheme Festival of the Ministry and Youth Affairs Khansam Sports Government of India nai Nia Wang Arunadaya University Jolang Wan Manga mai Nangkan Maka Nam Ho Manchau Lakha Competition Kilai An Mai Pi Namai pe ong kan na mai ne khau mai facilitate hit kan ma ka yo ang kau phung sikkim khau best discipline team award nai pe ong nai ma ka yo

poi này hằng há vân ẩu tăng cần mà cả poi này lúc cần pa NSS Regional Directorate Guwahati tăng lối Arunodaya University Jolang Itanagar Khansam State NSS Cell Directorate of Higher and Technical Education khâu ẩu hôm gần si ẩu hết mà cả năm hậu Forest Fire an lưng vân mga an pun ka ni mai tai khang Nimas Khansam Kendra Vidyalaya Dirang Mai Pin Kanmaka Lukan pa official information Fainai Lukneya Wang Area of Responsibility and 30th Battalion Hong Sas Hastra Sima Bal Khansam Tanglui Tuk Sampak Meter Tak Mai Fainai Nai Chom Kanmaka Yau phải này mày lúc căn bà SSB personal khâu hùng hùng gần si phải này ông một mà cả năm họ anh men's cricket Ireland này cái chấm mừng India mày hàng gần run ăn lương mày second khansam final T20 international nơ song match series nia ti vàng Belfast mừng à phải khâm mày ông hai gần mà cả hiểu Cánh lũi ICC Women's T20 World Cup mừng Australia khâu mừng India mày 6 wickets and final group A match mày Nia Ti Wang Lords in London wan mga mày au nay hai ma ka yau khăn sầm cha hăng mà này cầu kham từ khai nai năm hồ mà này ôi kham mày chào tiwa England and party mày hanai thom tikha

mình nên làm số giang rừng ngồi đầu tư bởi vì khám liêm lâu đồ căn hầm anh ấy đọc ta thiên tử ngồi phan tử bởi tung năng mấy bờ hầu mình phải xuyên mù ở tử ngồi rô tử bởi vì lúa xuyên district năng xe dì hà năng hạ khí râu rê xe dì hà này mẹ ghi hạ tung năng lê cà bê lê chèk bốt chèk bốt cố vắng xe dì khám vã bờ cà tầng râu rê xe dì khám cục cao năng khám bờ cà châm khám khám xong cao năng tông rửa mấy mơ à hẳn càng yàng cà yàng rửa ngô rô tơ à rô xe dì khám xong cao năng tông rửa mấy hẹn bờ à cà vông giá gà năng tà thốt mừng rô polis xe hệ rửa ngô phán tơ bà rơ mơ lẹ bà rà đà đế xích năng mân răng bờ à linh dân rô kê đi khám vã linh năng bà gà nà hạ này bà rơ dù bà sà sà kèl năng này sà gô sà kèl năng kèng tam lê mân lạ rửa ngô rô tơ khám rửa lê mân lạ rô tung cham phok pa nari tathen te lang juman kham pa rab ye chi hai ma swa mai tai rai chi hai ma swa tang chung mtan thien te pra pa katak chi ngo ro te basar circle nang kam dak ha ko nang nei sago sedi lam ling nang ha khi ro gari lam dom katang man ro ngo ro te ane chi kham lem ro ke panyor district nang yajali ha kuang paso hanang chamchau tayang ro relik lam la tangka tam ho hai mung ro onachal pradesh wang rajya sabha mp tai tagag ro laksnen ngan kuta nada buda renai tai arun ro mp tai tagag mung nang ngan pa sub divisional officer tajing padung jangnang kutu ngo phan de kham pang ro mai rai kham tai tagak ra ran thaba tu nang phai sing tu mai yang po ja law ma hu le chi ngo phan tu par ju district administration nei Arunachal Pradesh police ra Indian air force nei state disaster response force SDRF sipahi hengra par ju NGOs tam nei volunteers par ma local mai yang po rescue nei relief operation kam nang kachu rau re sacharang ko to khamadop tai tagak re ran tu to pertung nang mp tagak re rangchu balang nang rangyang nang areng kamwang achi ju kawang rang jangmu ngorau nei param district administration re traveling travel advisory ku to prap selirang morau singmung mai marau to pos kinyi panyor district nang posa hanang kham lemta nang malat mai Mr. Saurabh Kumar Mangpa state disaster response force ra national disaster response force NDRF nei kemin police heng nangma aro join search operation team tam ro khoitu ngorok te rescue nei relief team ro nari relief lam ro kon te hai mai mang po manisa hawa kem hawang lap te nang mo kham pang te nang rei te mai po arom so lap ro ngo phan te par tung nang a kha hai mal ro mai hang po kon da aru ngo ro te Achung Surkari Wang Youth Affairs and Sports Ministry Wan North East National Service Scheme Festival pa Itanagar na Jolang Hanang Arunadoya University na Tathung Tawang Manisa Thum Ta Function Nang Arunachal Pradesh Governor K.T. Parnaik Thok Ta Praju Festival Banglang Nang Bali Bhai Competition Tam Nang Chai Ta Wan Ma Prize Ku Ta Sikkim Wang NSS Team Ra Best Discipline Team Award Lap Ta Ngo Rok Ta rang manga ra ma youth festival ta thung tunang bali bai competition pa NSS regional directorate gahati nai arunadoya university jolang etanagar ra praju state NSS cell directorate of higher and technical education tam kachu rau re ta thung ta manisa dirang hanang national institute of mountaining and adventure sports kaunang nai konang nai Kendra Bidyalay KV Konang Jharkhand ngo ro to Sashastra Sema Bal SSB 38th Battalion wan area of responsibility tungnang vupo khampang tawang racharum meter chat atakso railing kham tama SSB sipai hengpo sacharang ro re homoinang thamat rak tungo phan to men's cricket nang Ireland nei India tungnang
two match series T20